0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ye de Awurade asese ne so Awurade de abedua. Amen.
1: Amen.
0: Ye be shejuma di na se. Ye wo ne ye waso fom penifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wo ha.
1: Amen.
0: Ene ye wo osofo kwame Enes so wo ha.
1: Amen.
0: Ene ye wo osofo Jones wo ha.
1: Amen.
0: Ena me a me so meka se me din the Reverend Iman Rekoti.
1: Amen.
0: Ye wo sofo abu agye so e wo ha sesi a.
1: Amen.
0: Ene ye papa no mo penifo penifo so wo ha bebre. Amen.
1: Amen.
0: Ye be shejumadie na se be ma ye papa Enes abompa ye ne ye de ashejumadie na sesi a.
2: Hong Kong creator was
0: Amen.
2: Anopai anadwe so eye akonya kesiye ewo wani mu.
0: Amen.
2: Ye de jumadie sha wonsa. Brabe di hene. Wa ho odene ene utumi ended. Ye jai etiefo nyina sha wonsa. Se ene anadwe so fa wonsa ka akuma biara.
3: Amen.
2: Wasemu ho odene empongura o makoma mu.
3: Amen.
2: Enso aba papa na enhye udin ene munyam ewo Yesu din mu. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Ene ye be shaba Bible mu ye sua de. Ye wi ya bompa ye.
2: Jesus.
0: Na ye abubu nkonua.
2: Oh yes.
0: Na ne o ha obi da no so ye break man wo Yesu ye mu. Ene ye be wie no. Na problem bi da wo so a. Na afri wo so wo Yesu de mu.
1: Amen.
0: Ene ye be ko Ozia. Ozia 4 verse number 1. E ho ne ye be hwe ye sua de no ho. Amen.
1: Amen.
0: Pacho fa ye ko Ozia 4 verse 1.
4: Asempa FM.
0: Odifu Ozia 4 verse 1.
1: Amen.
0: Amen.
1: Yeah, carefree. Ozia woman.
0: Mm-hmm.
1: 89 and King Kain swore a yemi no.
0: Yanko. And then you be careful Ozia 4 verse 1. Huh? Nea shenim dear a enipa enim. Because Obu Juma oyen

0: ma bi a wo ye wan free ho a wo be ya akukro da fe na wo be su wo ho okisese 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asara da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no asai na wo be peni wo widiam sami na unya hoden na adwuma na wo ye sika wo si dan bi si wa sika wo bue shop bi wo wa sika wo hwe wo ma wo school nka ne wo ma ba be show sika sa shop re be mu adwane adi sika sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hwe awali na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utumi di sika ne sponsor ye
1: yes
0: kawalene ngu
1: yes
0: emwan kwatena kwase emwan onyanoma ndidu atam because one brand ye one kaya

0: ya no fa ye bibi me se no
1: amen
0: wo se na be du ba bibi su
1: sa
0: wo be su wo na wo tokas wo na wo efie e be du ba bibi wo hwa ka ba kupo nya na watrem wona wo kasi bebre wo fie me si wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofo ye e wo mra wo ahode e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyame e wo mra wo posi se wan hwe ni ye e be du ba bi sa post won na mana mo frasre o ko post won tina ho forever
1: yes
0: ye nyina e wo Ghana ha ye hu bi e binim aba e ma post won wo post fa ba sa post na fi won sa e di e bi fo from sabeden e be nya post no mo so mon kai se sa post won entra ho forever
2: Asepa
0: FM. Nya biya bibi.
1: Yes.
0: Faye bibi.
1: Yes.
0: Wa bla pa.
1: Yes.
0: Shenkrofo.
1: Yes.
0: Manyo ni bi. Mani bindi. Na hunu mo Na mani osu mani sere. Wa sheni ya bibi we bibi su.
1: Yes.
0: E na wonya chance no. Fa chance ni kreti bibi tuo. Hey. Fa chance ni kreti bibi tuo. Wan fa sa chance na kreti bibi antoa. E bedu ba bi ka 100% ka sa chance na mu kota. Embra na fa kreti suna nya udnya bio.
1: Kreti.
0: Kreti. Ne mene ukasa. Upe di matem. Na ni amika iwan fani na ube fani 20 years time. Ni amika tira unese kre. Sibibiba unsema kai ubo fono. Se wan tiye

0: say sika ye den enfa manon because chemre onye a chance ni wan hwe chance ni ye onye a chance wan hwe ni ye ye ka chira oja sanom ebe se u kidri jajotonom ebe se u kidri jajoman bo ubenya HIV ye ka ni nyira ofisa ye ka nkwasi asem chira o
1: asem
0: fa hey u kidri ebe se ye ka be fisi ye ka nkwasi asem di achira o bebe du baby 5 years 6 years no na u kidri na sei
2: apunim de
0: wo punim de ye ka chew na wuntie no ebe du baby na bitis asemu na sofo because me jaje otonom na me jaje sanom na me jaje mbape o ka na me fisi ye nkwasi asem by 5 years ahead no me hu se jaje otonom menum na sei me kidri to say omde na ko hospital and omna ko to adu so and adu no so every day every week every month e wo sika otua sami su sika unya no wase no bisa mo se fe na beba radio station na e bi na befa beba fm station na say yen say say sika ma masa mi ne ukasa wo mi ne ukasa wo utie mi ne ukasa jai nyo wo ye no jai won jaye obenu hu dachi be se me ne wo kasa se jaye anyoma wo ye no emwa wo jaye me sika wo nyane sie bi sie sika ni bi ne be du ba bi won sie bia wo besu won sie sika na wo besu eman ya dwuma wo ye eman sika ni kase ye eman sika ni medium size eman sika ni wo je sa wo je 1000 sa wo je 2000 sa wo je 100,000 eman ti pa what would you 200 eman ti po sie bi
2: yes
0: hey won sie bi be du ba bi besu na sa me na wo pe bua fo so nya e ka won ko a ka se ye fa won na ma bonte fa won sese sika na wuni ma dia ya e basa na fe unya bofane de kwakurase ni e de wakoto na wo fase fo ni wunuanom a wo kwakurase fe ombe throw se football na we bo na boom na we abo boom na we do atam wo fakwasea
1: o kwakurase
0: na be na utumi boy ye wo fase fo le be kasa chire wo a wo konkam bra be na utumi boy ye enye ma to na wo du sika hwe ye enye nsa na wo du sika kono ye enye and yen yoma boni bina odi sika kwa ye ye nesu bin soa bin soa nempo nan enti sa but wan tuma nyen nimu dienti and a wan kai ubofu nti e wan mina wan wan dienti se utu bisi si apartment se u nisi kempoa udi uto proto nwan tuma si den poa ubabe tuma be si dino
2: yes
0: me kachira u mene ukasa wa utie mi mene ukasa tie mi me se mene ukasa me yi session if you are higher sempa 94.7 fm higher sempa if na utie no me say me ne we ya den e kasatie me na wo utie me ya obeye shira
2: amen

0: chow o TV so no am say eh awurade wo ye wo de om so a den two bi mu and om wo papa ne ye de on ne ma menen papa ne ma menen ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo aya wo won kan enye wo aya wo kumase enye wo aya wo akra na wetu kwa back wo village na wetu kwa back na wetu mi ye wo betu ba ye ye and wo say wo nkasa wo depend and people betu abra bo ho
1: aje bi na wo ye na
0: enye jai ene mi ne okasa wo na mi ne okasa no emi tra mi ka se wo na mi ne okasa no ni awohwa enye bia jai hey me ko fo bi ba me train hu school fees se o yes school wa wale no me se menye me ka cho da let menye o menye so ko fo bi ba na wo ba hwe ni school wo ba hwe ni school adoye
2: amen
0: se o yes school be ka se enye wo size no no why should you have a number of drove a woo? Die no maybe. To turn no maybe so.

chache obi aye obi nye sika wa seno ema urade buafu so on money sika bio ene ye sebon fach obi biele onye sika o seno urade fa che no urade wo bro hunu nyankopon duk nya be ke biele obeyama o fa che no sembe kwa ma de ma yamo pa ye

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yɛde Awurade asɛ ne so Awurade de yɛn abɛdu ha.
1: Amen.
0: Ɛnɛ Awurade asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛwɔ ha bebree paa.
1: Amen.
0: Na yɛde Awurade asɛ sɛ yɛkɔ kyinkyin yɛkɔyɛ n'adwuma yɛkɔyɛ yɛbayɛ. Wama yɛn ho ama asɛm na wasan de yɛn aba ha ɛwɔ dɔba Yesu Kristo deɛ mu nti. Amen.
1: Amen.
0: Ɛnɛ yɛbɛma yɛn papa ɔsɔfo Kwame Owusu abɔ mpaeɛ na yɛahyɛ dwumadie no ase. Amen.
1: Amen. Onkonkro yɛda wase
2: amen
1: ɛnɛ anadwo yi so da bia ɛyɛ akonnwa kɛseɛ sɛ wobɛfa yɛ so na wo ne wo ma adi nhyiamu ɛberɛ yi nso wo ma yɛma yɛ ho kwan w'ahoɔdene ne wo tumi ɛnyɛ kɛse onkonkro woankasa bɛkasa ne fafa ahodie ne wɔgyeɛ ɛma wo ma ɛwɔ yesu dine mu amen
0: amen ɛnɛ so yɛde awurade ase
2: yes
0: Then she the radia say.
2: Amen.
0: And then so a radia abaha.
2: Amen.
0: I baby ne juma.
2: Amen.
0: Bible say adichi adisen biala ese den ye ne juma. Tiene su ye beye radia juma.
2: Yes.
0: And then ye beka safa. Kasa bia eye ke e de pa ne hon.
2: Yes.
0: And then ye beka safa. O tain hon.
2: Yes.
0: E bia wun ye obi shiye. Bana o tain hon.
1: Jesus.
0: And then on ye beka safa hon. And then juma wu ye. Ude onim sa wo ye adwuma ni ye ba na obi so e time wo adwuma ni mo ene ko bi nkwanka wo ablabo asei ene ko bi nkwanka adwuma wo ya wo boje wo so a papa wo enim adwuma a mami wo enim adwuma a baba wo enim adwuma e ko bi nkwanka wo wu ene no ne ba be kasafa ho ne ene e be kasafa adwuma bi a wo ya a bi a opahini bi wo ho ne wo fa wo adwuma kit wo fa se wo ya kola na wo ko ye Pehini no bia onim adwuma no na wakola no wo hu adwuma na ombo gye wo so
2: yes.
0: E de time na ma wo
1: Jesus
0: eno ne ba be kasa fa ho ne

0: Amen.
1: Amen.
0: Papa mpacho jina homa yen. Ene yempedi fo wa ha bebe, ba yem papa kwa mi owusu wa ha.
1: Amen.
0: Ene osofu jo wa ha.
1: Amen.
0: Mensu amika se midin di Reverend Yiman Recording.
1: Amen.
0: A bebe fem osofu yima.
1: Amen.
0: Ene yem papa abu ajede wa... Wotu kwa nika kroko ye juma wo baby nyamye juma ni dinako baby ntine wo juma meka ye ho ha ba onam kwa so so eba ene yebekasa ene yebehwe bible no 1 Samuel 18 verse number 5 ehona ni yebe ye juma ne amen
2: asempa fa to
0: koma me
3: ye kinkan fri so wo ma jedi kan no eti dun wo twen kinkan so ye num de ko no
0: ye ko
3: o se na David free edi Call baby ala a so osman no
0: o si na david fie di e ko baby a so osman se onko no e ho na david call ye papa yen ko ma me
3: na nani bibia la koso
0: na na david bibia la koso pepepe
3: na so so de nisi akofo so
0: na so emna david

nani afrenya nani te enti e ma so for pehini nani be brains of ketuano efi se ne omuye e ma ne ye ma so for ketuano enti e ma ye ho ye obi be ye den e be

0: no ompue yi tefe so be sro David se suma ba mitiri mu no Awurade di David a chinti se me se ka accident mana na wa free mu se me se ye monu tu a na wa free mu se me se se ene me poison na aduane ni po on di so di po so onye den on wu ti so be sro David pa ene me ne ukasa se sa wabla bo biala adwun boni biala ba utremo ewo wunua ho ewo woyere ho ewo wo ba ho ewo papa ho ewo wi obi biara wuri ni tifie adwun si biala ba utrim so person de ni kwa dro so
1: ko no
0: na mi kasa chira o sa wabla bo ene utie mi kasa mi preach ya mi preach ya mi preach ya se sa wabla bo adwun si biala ba utremo se sa sa adwun fi no Why says how do you feel that you want to be a mobile? Papa to ask mommy.
2: I say, now so slow, David.
0: Now so be slow, David. Pa.
2: If
0: he say,
2: already
0: did David a cheat to a shaman and canoe. Yako,
2: now so dear.
0: Mm-hmm.
2: We're free in chain.
0: Yako,
2: we're starting.
0: Yako,
2: and you saw you in a home free in a home.
0: Mm-hmm.
2: Now we see no, we see no up. Osi na pem so asafo hene
0: na fe so be yes anyina na fe so be so David te fe obesi na asafo hene so nye den under na asafo na no se bibi ba de fe wa be konto kwa ma wo kotesi wa wa pa 18 na wa e wa pa ba ye ntam ni ntie ntumi wie ni nyina ra ukwa wo fi a fa bible na wan kasa kenkan first Samuel 18 verse number 5 number 5 Ah, the bad down. Kenkani nyina. Na so be musa. Uwo be bi pia na obesha wo yi. Amen.
2: Amen.
0: Papa kwa mi ouso osofo ouso. Pa cho nsem we den na wo ka fa on kakra.
1: Papa nyame sha wo bebre.
0: Amen.
1: Onyame enye wo kashie.
0: Amen.
1: Emi se nyame kan wo ho ni se e wo ewiase mu ni abrabo yi mu.
0: Mhm.
1: Ene enipa yasetren mu.
0: Mhm.
1: Onipa bia e wo ne ya wo nyame e de dom no.
0: Yes.
1: Onipa bia ewo ne abilities and capabilities obia ewo ne a otumi eye
0: yes
1: na onipa bia de eye soronko
0: yes
1: obia de ewo obia wo unique gift bia obia e obia ntumi nye senye meme tumi aye asempa fm
0: meme
1: de no obia no no ma obetumi aye ne papa tiseme
0: sane tire no
1: nia obeye bia no wotan ebeba ho senye obe ube yeni bia enti adoma chedi ekuta eyenipa bia ne emoden mu a enipa eyebo bia no wo bi e wonchen a na adwene ye ne se wo wo de no esosene no na adwene ye ne se wo wo de no eyefese no na adwene ye ne se wo wo de no ewosrosene no enti the moment wo ye se wo de no wo de nani ebesi wo so atayon adentra wo wo de no wo ye ma ye bogye wo so wo ye eman ema ne ye fe ne mum onim se wono so ewo bi a anka wono so ehwehwe to ono so ne de na anka wono so ewo esunku bi a obetumi aye ama e wono so nanka yabo agye ne so enti nia obeye bi a wotan beba ho enti nia obeye ne se yere ho na idea wo ye bi a yere ho ne ye ne ye adoma chede bi e kura te se nia David eye ye no David e deploy ne skills nyina wo deploy e ne power nyina wo deploy ne gift onu nyina ena wo de ko face Goliath no enu na e ma sa abasobodie ne baaye enu ne ma eye ma no eye bogin eye gin so no wo yire ne ho wo ama ne nua no ma mu na bam
0: e
1: du ba bi ne nipa pese o mu kan se wan pene wo yire ne ho eye enye wo se wo ye bia ade de nkonim enti won so yire ho na pomoden na ye enye wo so ye bia e ma nea ekura wo no won so enye enipa fe wo tan no ebeba ye be tan on enti wo ye no na wo make sure se wo back no wo make sure se wo ne wo soro e wo enkita ho die wo make sure se wo ban bo bia
3: asempa fm
1: senka David eni se ban a bimbo bia nanka eye so easy se anka so beyin afi wonmo
0: yes.
1: Na so esai se na wonyame ani di David achi na David nso ne wonyame wo apam nti enti wonyame sa eyeda ne so nti emfa wo ne nea so se sey so enya David ho kwan adenta na Awurade etai nachi enti nea wo ye bia yero ho nye menipa emonyo so menipa eyenkafo
3: nemu
1: mekusu ase owo potenti.

0: shamo bia enye
1: yes
0: enye juma onyame srawo enumre
1: amen oso fujo
2: papa
1: otira ye papa kan ye no osi nya ubeye bia right ni pa be ye den e be tan ba se wo kristo a omo tan wa won ka so manim be guase obi bia lo be show wa ma wo enye mi gina yesu kristo din mu
0: se
1: so wo no be sama wo no sa wa tan no be tan wo no en kwa no ni ne maso e wo jesus din mu
0: amen
1: oso fujo den na o ka fa wo
2: papa nyame enhyira wo amen Papa sempa na ade abe. Na me fa kwanya we so e chia me ma me ba ko. A wo tie me ko to ba bi station.
1: Yako.
2: Mama Sandra.
1: Ya
2: me inshallah.
1: Amen.
2: Papa, san sem we ye de ba eni pa for ma.
1: Ha.
2: Ebusuam. An se e fiti ase no. Na so oni David e ye ebusuam.
1: Yes.
2: Omo dom ho ye. Did the moment ya so e ye se wo ofefe no. David ye se wo ofefe no. E na wo tan ba ye. Enti ye de kwa ebusuam a ha ebusuam no be sha ase fefe fefe
1: yes
2: kwa na wa sha ase fefe e kwa no mu na ye hu se ei akra we de wo ye ade
3: asempa fm
2: ei ye jana e kwa no mu na otan ni sha ase
1: yes
2: enti se so hu se se wo ja David a ei na hwa na hinie ni mpo ye be so ana firi so ne
1: yes
2: ya ba betena enti e kwa no mu na mo otan ni sha ase
1: sha ase
2: ye hu ni se se de papa kan ye no ye hu ni se otan ni de enye obi a wote nche na beba na emom abusuafo na wona wo mshas omumom na ohonom na otan ne befre be
1: yes
2: nti ye babra bo na se wo kristo nko ade a otan ne de obetan yen na nso nam kristo ye woni nti
0: enye
2: adwuma
1: amen
0: amen
1: amen osi otan ne de wo betan yen na nso nam kristo a ose yen din ni nti Kristo obo ye ho ban ni nti Kristo aye di na chi nti otan na ye den enye adwuma ene fa se wa adwuma ti fo asempa de ewe eye 94.7 fm asempa ye social media angle ye wo facebook se si a eye papa kwame owuso papa kwame owuso Unya bo papa kwa mi owusu pe Facebook ro be share live for us here. Ye no wo live se a, wo bo papa kwa mi owusu be share live se here. Sa wuti ka mu. Ba bi biara wo biara. Wo bo papa kwa mi owusu a, wo be share live se here.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
4: 0595 715252. 0595 715252.
5: 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 Yewo kutuba bi down
6: kutuba bi down
5: owo ufi insanwo na ba usi alajo janshi
6: yes
5: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyu
6: 630 630
5: ni apo 830
1: yebe bom pa ye yebe bom pa ye pa so bibia la otan yo bibia la na nyame ma na nya juma
0: amen
1: ni yebe bom pa ye amen
0: amen
1: mo ma yende urade ase se ne

0: sample se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si slow ato e year 20 inches 3 days ye timi pie we e yekuro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omunsu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memre da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwe de ye ni ye de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david make us free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mo dipie wo mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

wodua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodua esisi ye hunye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

0: Elder.
1: Aba.
0: Okay. Omo de yesu de eye urade nyakopon sem ebe twaso e de ala.
1: Apa urade show bebre. Ano pe o message I encourage ni papa. Me nyesu so bebe se di are hobio. Order for Emrazo Sere Nyankopon Asem Ebebro Aha Otie Asem Pa 94.7 FM Sere de bia ye no no ye de futu sem ene ye nam de bia na wa obetie nso de aye adwuma nso menye so se o heaven ye be border kwan bia so rade beje won kwa because ne kura na na ekura ma ye ka e wa sase so to do for mo weni Emra ho so ye bom pa ye won konkra o ye ebo afo besa ye ma befa bibia no mu emra so sa befa ye teche ma so no ma akasa yesrese ma asem no nkogu asase pa so ne so abapa ewo yesu kristo di ma kra bi e beti won erade ma asem be wie no so yare onya yare sa se ne raw ho erade se che ne re so ni nda so ma nda so se o wa re ho mu a erade yini fri re ho no mu ma cheche won ma re se owu mpo a erade na mu asem we so ne ma ne nkwa ewo yesu kristo di me dawase so wa demonstrate to me inside a chira won ma wo yesu kristo wo sorry to me so amen pa
2: amen
1: ene asema ire bro no a question me be say o say e ka de e sombo ne e wo wi asepa wa wo tie me wo hwa e de ade ye ka se bibi sombo wo wi asepa ene a ye ka se ya e de ade o tie ase hwe ma me ka se me nchoro ye ka se bibi sombo a enye ne ye ja ne japade e
2: de bi o
1: tie ne ye pa enye ne ya package ke gunda na account wa ma ye ma
2: de bi
1: enye ne contract ye ya sayamano aya mari edika mani ska so onji mfanko ye juma enye nia wesi oba bi pe for so many years afi no ba na friend se wagia tum tie ne ye pa en se o me no ka ne tie ne ye ye ka de sombo wo wiase ne a tie ne ye pa en se o be som nyankopon ye eno en se o be som nyankopon ye
2: hwe
1: dede ye wo ha de bia no won ebe yanka for ho boye kakra ne hwe se de esi ye de ye ka sumdwe a kristo mu na wo
2: eni
1: abodi e biem
2: debi
1: enti ye ka form wa wo de try hwe enye se bebra ha se wo for ho bo kristo busua ne hwade eno wasem ne ye ka
2: sa
1: wo se baba bo se yenso ho mu na hwe enti se ye ka bibia wo de try hwe because obi wo ka sho bi se ensa no me da obe try hwe wo si ase aha ye nkoji eni a obe try hwe
2: sa
1: and man say me dey obetry ahwe we obetry ahwe so to me try ni maboni we she adna ani pa de papa so aye account me try ne try ni yesa wo kwa so de keke wo
2: de bi o
1: say wo seven yakopon ye o ma sam ne yeka tie yakopon asem pa ye jere urade asem so wo say ni ma ye bobo so na ye bobo ne ma yakopon aye etimi ye
2: ne kwasem
1: enti so yo bi o da yare mpa so mpo a e se wo nkwa se ah obetuma sori
2: ampa
1: say doctor kwela catch so wo be wu ene a u jeju die say ade bechi when I person more in here the embra was because a Christopher be break kwa no omura ho e bi kra boto e bi ni ji die to no mu him
2: e bi ato ba ha
1: obekwa sori no right nso o be fie o dia re what is be fie
2: sir
1: how come so do me sori o dia re ho ra sori fie no sadia ba fie and ka o di ra we so cha wo ho because Matthew 11:28 no o say ye re ba o sue ye nto aso dem how come so do dia e ko fie na je say o ji die him ntia ntia na me so cry say ma ojidie empeja
2: ojidie nsipi
1: na hola nshirai den ewo ne kwa make atro no ye hwe nyakopon asem ye njina Philippians chapter 2 verse 8 no order 40 me ye pa
2: Philippians chapter 2
1: verse 8
2: verse number 8
1: eh me pese me bie Yesu Kristo so kakra e che nipa
2: aso bre no ase
1: yes
2: no ye setie
1: aso ye so tie
2: ediko si owu
1: ase
2: nwe ho wu
1: ase nwe ho mpo eh ko
2: 9
1: eh
2: enu ntina nyankopon so ama ne so kese
1: enu ntina nyankopon ama ne so kese
2: wa ne din e brudin nyina
1: wa ma ne din e brudin nyina so
2: ose yesu din mu
1: ena
2: osorofo
1: ena osorofo e de
2: asasesofo
1: asasesofo
2: kotodwenyina
1: e de
2: enkoto
1: ekoto
2: tetere menyina mpae mu nkase
1: yes
2: yesu kristo ni urade ema ye agya nyankopon ni nyam amen
1: wo de hwe din kakra ya yabobosui enti enyo ho enti we nkase ntira ose we nya odombere me bia do ho twere na otumi ade ye nyina
2: kwase mpa
1: bra yesu nchana onye oyie oso wo ma dabe na otwen hwe mami ka se nchiro bebi ene ewiase du no wo se wo delay so be ba yesu nchana wo problem kese
2: ampa
1: wo hwe yo obi wo wo a eye tan obi mu nwa kase minim anka mi tie ni omo ka no hwe se na preparation for wiase nyina no wo de kire me ade wo ye asa preparation be soku apart from Jesus Christ
2: bebi ene
1: o sika ntimi soku a minim obi wo sika pa so oni asu wiye
2: kwase mpa
1: wo ti ase
2: sa
1: me pese me ka bi chọ hẹ bẹbi edu no won so hia Jesus Christ ah Jesus Christ no say fa ma won enye japade enye sika enye juma
2: debi
1: say yan fo

0: Freedom kwa onofen Tawia Emmanuel wasi Adom FM news no edemu o sehwi sehwi kunkum so wasi ebende bi so edemu se ye ayo mu etie ena copy queen so de ayo de aba wasi aprosi fo no ntika no wo mko yo mu hu tom print bi a wo kai no mu ntie betumi ehun nipa kora se nkwada no ye kun wampa wo de nkwada no ekogum we so ye be ye be sososo abe ye ne sa ye hun ni okum kwada ya ya ya omuguso ye nhwehwe mu ntie ye ma wo bere no wonfa nye wadwuma Isaac Bio won susu otie ye free Zaragoza Spain and was su otie free abikwe so de ayo de abo sim chacha ma wie yo na mi tie mo hwe mo pa na kwadwobu aten so wo chee kase bono edem obiri fabi eto aso ewo Facebook wo de na ahira wa hu ene kwakunya kwoso de bia ba keke kaso ano no wo se edem American town wo se ha wa nya ba mi kase ha wa beba ha wa nya ba wo campaign na ye ye ne hunu wase tu hua tu hua Francis Aduna de ayo de aba wose Maryland na otie ye firi wose ye damase pass news no da bia mu bom e de emayen Adom FM ye damase se da bia mu de emayen abusu en twaso langa se fon woni ye e de en waye ase chikrom langa se fo di mirika se ya meka akwamu traditional area ye wonsa wamu aduagiri ena langa se fo wonu mo manfo nsase mo chese no baye po nananom ne mpanimfo adoe wose wodidi so no abusua ese langas fo agye aboso se ya wo ho no mo amane wudu se se chikrom wo no mo a mpanimfo se se aprosifo ne bambofo anhwe nanim anim ya wanfa wonan ansi famu a se akuafo no a wado wo no be ne langas fo no di si ani a enye papa ewo ho na wei news conference na akoso se ntwefo nhia mu ana ohima yo wosachi krom nana eja akwabia echampoma yo toso miensa nana dia twa se IGP babia wo bia no kanya wo nyesa wo bete no na nyesie agensem
1: ni nyina ye no kware ye bre wo ha wose wodi langa asaba wo ha wose wodi atioba na ye mpesua sofu yin no wo gwangwang ntia na ye hia wa hai aye me ajakwabia champoma ameto shebiesa odeno kwafra koto mebo memu ase nkura me na musra ose momra na mumeje yen esan se yeshawase na sane ama nyina nso ya wode a nti se ya ma wante a na kire se wo so wunyi efo se se inoka achemfo na kwafra nkrofo bia beguo se wo mepa ya abu wokuro nu ah sese ye hu baabi a ye defa ene atuo ne ma ukwa police station a enkosi baabi a nti ye nwura baabi adu ne de yesra o ma ohome so na beboa sechikuruma ne no mpahwe nyina ehye wase se ne eba nde se yanhwe anu na ye nwura mehwe yan asen a na de se nyina bedwane akopa baabi atena ebi se oja na eba no anu ye den ani atuo AK-47 na wokurekura yen ye ni bi
0: abusia ne no no watie no ohima wosachi krom ena wate se na ehima di tu dwase ni manimu ya wonumu ehiamu na nya na ehima nko a wode ne ho kwafo akoto yi otoso miensa akwamuhine ene mpanimfo yi obobban wo mpotamu wonumu nyina a kire se ne na ehima kai ne kwaso anu no na saa so na tie eji IGP wo musra dan manimu ye omo pese ye beka se mabunu de mra hye wonsem ene mabunu de atutwasem enti mun kanya mo ho ansa na ne ebesiasi
2: enti ne se jukroma yefu nyinara ene oman ni nyinara ene edukrofu ni nyinara ye hia ede sansem ede to wanim se beboye na afede ye bre wa ha efi esi kirema afaben kwasi nyako noka obenyao kota mpatam akraman esante kwaku efum krom nyinara ehye sa jukrom ase mame dede awroso kwame tachi kwajare mitumi mbon krom nyinara di oto ase ehye sa jukrom pesua yekitam pesua eko aha edua
0: abusua ode ne ho kwafo akotoji otoso miensa akwamhene eno atene ne no
3: ode no ene yemfiri ne kasai mu na yemfa yani nkyere wo mu ekra hye ba mayi mu beton woroma ka chize die omo ani gie mu ne nyina sa ban na kodi hye bi ba sa hye ne nyina ne se enyo ma eye shanti tru a wo credit fro bi ba amamu e ba ha no ansa kra ne ba bedu no wo sempani hwe sampa we se fata se mayi ye de ba ha sanse ye wo dwuma ku a wo mne hwe enyo ma hodu e de ba no se ye papa ye hia wo mayi mu ye from Ghana Standards Authority na no no ode hye e ba onya nsha ase akura na chese nka wanom te omode be yadwuma mprempren ya nam soma wo mwe crash ba mayi mu bufu pa mo ye deda kasa ya se se de mpani tie omusufre ama wo se watwe asensen na no ana pania woda wonom anom owura George Dumenu edi atu dwase ewe ye jina papa na ampania sie no esanse ebo ananka ye de eba beto worom so no nyame nimni ne emu odududu se dollars no aha aha sande adai emu odududu ntise mpanisi wotrase aye hwehwemu anya abotrasi nkomnya no munyina ye nkomodie ho adwuma na ntiasia banko ade a we eyasempa
4: aba no na no ye call parliament eko check ya to muna omuti sefe ya sama yoni ewo jina so na nipa bibi na cheche ya to mu nti se umbe mwa unti ase bibi ti an aye wo yo na abaye ye aye kado so beti ya to masu kama no yenye yenye bewo nenye ne e maye ne wo yo bia
5: jefa
4: yenye yente kute na yenye abutse na mse we are one of many of the
3: Operating the case every year, no day, a footwama, one on a can hear Juman in answer. Obasa one more than she and Penny, dear good Jamuno. They say, was so to us in saying, that's how Monsu Yumaj may be a beer. Ubia heard the Oyabia ye, Titu, dear, a sham more crab may you mono. There was some Yabiama, a barn of a pepper, 1 year.
4: Abano, Nano, you call Parliament, the coach, the Atomuna, the Mutis, Yasamay on the original soul. Na nipa bibi na cheche ya to mu nti se umbe mwa unti ase bibi ti an aye wo yo na abaye ye aye kado so beti ya to masu kama no yenye yenye de wo nenye ne e maye ne wo yo
3: ani ati ye yi eye twerefo pani de ma wono ma ekra ahyen eba emayi mu auto data George Dumenu nene ena oti ye no
0: Abusiani ana masio chenchirenche pa sedanu chenchirenche stambe banke fo muda mudi ana yese kafu ahomuno pompom fe ana yede mamwo e sase he sai munu mami ehu se e ba banke na nsunsunu yewom yenum de no ne mudi no yenum de no banke nie se abase wudi siketo ho abase chese yesi ye bibia downloadu stambe banke fo app no na fa ye bibia sikamanie mu se wudi tua o masuku fisio ne wu ye bia ye kanu banking de wode no eye smart banking so ye smarter na wudi sikato stambe bank onye smarter no ayira na ye smart idi ekɔ ho na everyday banking ye no stambe bank ɔno mo a enti ye nse ba bia wonam bia na ne wonkɔ airport share ho no mo sɛ ye dan so man yo wudu ho no ma bɛn sɛ enti ye no office no ɛwɔ ho no bibia pɛ sɛ ye bia wura mu ane ye de ama wo sɛ isim nhyehyɛ yo na mo mu download app ne de a ɛne odu ho no wo ma bɔ sesen kora na wɔtwa mu na akɔ no because bibia wo betumi ayɛ ɛnɛ abefo apo ninti ye nante nko wurewura ba bi bebre download na mra wo phone so mti ye napo no na chese ona mu franco trading enterprise phone papa pa fie no no phone be na wuhia se ye Nokia tete die ni bi nei die bio se android phones ahodo wo nyina no wo benya bi wo ho ene fie niema gadgets ya ankasa se ye conditioners o computers o ninyina ko franco trading enterprise a wanya bi se ye ye hwehwe mu woni paduanum ye beche yade no a ye thanks to you computer clinic wonu mu en wo won fidi ode be ye hwehwe mu ni paduanum ne atu yade no ase e de amao kelcha ko toothpaste we bi twuse na wo se achi nam no enye den wo se no ye white ya white na enkoko nene bi aso no enyi yi free wo sim emao dbs say wasi dan ye wie na du mosro na wuhia won eti kwospinche so de dan ye ne papa ye restaurant dia nimhwe no honu mu a na dbs fo wonu mu ewa woji wabo abo atu niam anchense pasankre bros payment bros ni nyina ye bema ubi sokoto bam fabi twitwe ye kotodwe no ejefe na de atwi awo no kra ba na de srabe hu se boss apo ho na wada se efo mabusia heya na ye de musie akenkafo a moti ye ne awie ye me akwia boa chiwa yi adom jp na fei
3: obri ye boa fentem frem
0: adom kase ye boda mufo nyina da ye damase ene na de ntoma no mantu a ene watwa ni se kama shanya kwa yeti wa ene woni aka nyina da ye damase na sample fo je ne sa kase ye bonum edema ye mata akwa crinsel ene adwofo wa otachi denden ena benin jom Jagiribuwa zene jina yechile no. Ebu